Stjernelugen, altså Mathias Reim, var det. Nå skal vi til Schweiz/Italia. Vincent Gross ifra Schweiz og Estorie, skal vi se, Estorie Brothers ifra Italia. Fire brødre, jeg tror muligens de mer fra Sør-Italia. Og her da blir det litt italiensk og litt tysk. Amore mit mio.

året mitt med jo, altså, men Vincent Gross og Estorio Brothers fra Italia. Schweiz, Italia, hørte du der. Nå til Tyskland og hører på en kar med det sommerlige navnet Daniel Sommer. Født 3. februar 1992, og her låt som heter «Was ist letzte Nacht passiert?»

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Clemens Maria Haas var det Das Gluck gepakt død. Hørte vi der. Skal vi til Tirol I Østerrike. En kar som egentlig heter Bernhard Anker. Født I Tirol. År 2000 spørsmålstegn har jeg skrivet. Da ikke nettet heller helt klar over hvilket år, så jeg også like usikker. Bernie Anker artist... Navnet han bruker, og han millionær, eller han synger om å være millionær. Sandkorn millionær.

Die Aus holder auf dem Zillertal also. Vi holder oss i Tirol og skal høre på en trio som heter De Grobertaler. Startet opp i 2002, to brødre og en fetter består den gruppa der to, eller den trioen to. De Grobertaler altså. Soa, Bli, Alm, Sten, Am, Weisendrand.

Fredrik Steindl altså. Og låta Einheiser Sommerflirt. Vi hørte det. Ny kar på programmet her var det. Og neste gruppe det, eller om det en kar. Så jeg tror begge dette her har vært med i Immerwinder Sonntag som TV-program som går på søndag formiddag. Sonder heter de i hvert fall, fra Østerrike, og låta Heit ich waschen tåler.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

En sånn lett plystring på slutten der i hvert fall. Jenta og stuten var historien du fikk servert ifra Kurt Kubik Isne. Vi skal ha et par låter til med denne artisten. Her etter en rangel.

Grusvegen hem ifra Papsen var det. Vi skal videre til Karisma, svenskt danseband. Vi har spilt dem mange ganger tidligere her I Godt Voksen. Ny single, I kveld kan allting skje.

Karisma i kveld kan allting skje, var det. Anton Grønholm en danske vi har hørt noen ganger, og låta du skal få høre nå, den har du også hørt mange ganger, både med Anne Linnet og ikke minst Bjørn Afzelius. På dansk så heter den Tusen stykker, og her låta.

0: Da har de vært ute og plukket bær, eller it's not my cross to bear, som det heter så fint på engelsk.
1: Ja,
0: det har de. Dette her jo, ja, Aalmen på, i sine startspor.
1: Ja, det var vel ikke noe stor suksess, ikke den første eller den andre, egentlig.
0: Nei.
1: Så drog de i gang med en dobbelt live.
0: Ja, live at Filmarist i 1971. Ja. Det er jo den, gjerne den Aalmen-skiva jeg anbefaler til folk også, som skal høre Aalmen for første gang.
1: Det er klassisk.
0: En av de bedre, om ikke den beste skiva de har gitt.
1: Og kanskje en av de bedre live-skivene som i den sjangeren spesielt, eller rock da, for å si sånn. Det ikke så mange som slår den i hvert fall.
0: Nei, det det ikke.
1: Vi skal høre med henne der, Jade McRae, snakket vi litt om i sted og spilte vi. Hun har, en av de tingene hun gjør, at hun reiser rundt med Joe Bonamassa, som backing vocals, sammen med en annen dame. Men fra Joe Bonamassa live at the Hollywood Bowl, en meget bra skive faktisk, så skal vi høre et spor som heter If Heartache Spare Nickels, og vet du hvem som har laget den? Nei, det vet du ikke. Warren Haynes. Og han har du hørt om, hvor han spilt den?
0: Han har jo spilt blant annet med Allman Brothers.
1: Ja, riktig. Men tilbake til Joe Bonamassa da, som kommer til å synge her, men slutten skal du få høre stemmeprakten til denne damen.

0: var jo enda mer.
1: Det klart at det blir fyldig, det blir mye større på alle måter. Det en veldig bra skive. Absolutt verdt å ta med seg, synes jeg I hvert fall. 2024, så det ikke så fryktelig gammelt heller.
0: Nei, det forholdsvis ny.
1: Finns også på, du, hvis du kjøper denne her, så får du med en Blu-ray eller DVD. Ja. Som du kan spille.
0: Så du kan nyte hele
1: det. Da kan du se dem også.
0: Hør, hør. Det jo absolutt verdt det. Ja. Hvis du Bonamassa-fan eller blues-fan generelt, blues-rock kan du vel kalle det.
1: Absolutt.
0: Så den absolutt verdt å sjekke ut. Prater om damer med kraftig vokal og stemmeprakt. Jeg tenkte vi skulle ta en annen som Bonamassa har med seg titt og ofte. Særskilt som mange sikkert husker fra skive hvor de spiller I Amsterdam blant annet.
1: Det må være betalt.
0: Ja, det noe betan det da. Ikke den betan.
1: Ikke den betan.
0: men ja, jeg tenkte jeg skulle kjøre litt betalt. Tøff dame. Har jo hatt gleden av å se ho live også.
1: Ja.
0: I min unge alder.
1: Unge alder.
0: Begynner å dra på året, men det jeg var på en ung alder da jeg hørte.
1: Ok.
0: Får jeg vel si da.
1: Ja, vi sier det.
0: Men jeg skal I hvert fall høre Am I the One med Beth Hart fra skiva Immortal.